Mancherseni, sin palme liber, ne simtam, era mon fio, sin nor, ne iubeam, din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori, în noapte